17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.

0: чадлаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Веч на roborock.si. Унутрајно си се бодел до поднева здржавала мгла, потем па бо посијало сонце и топло во с температурами од 23 па до 27 ступин, подобно каже туди за јутри, у четвртак и петак па бо бол облачно с обчасними падавинами.
0: Најхитрејши прометни сервис Радија 1.
2: Марсике по држави имамо меглено јутро, пазите на меглени покрав и сведа варностно раздалјо ки најбо устрезна. Нич 80, 22, 55, па за новости. Сречно уторек!
0: Денис Аудич Шоу! Данес, уз јутрани кроники.
3: Да, жене по троц са оскрблени, мужје са се умакнили сам у гостишче и с тем тут разбременили домаче туалете, да је већ простора за нихове најближије, а не? Да.
0: Сјутранја кроника. Поинформативна од Таја Свестио. Никир други кот на Радио Ена.
4: Из јутрана кроника у целоти. По трих, пол шестих је, јутро до штирих.
2: Добро јутро.
5: Јутро.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo, se podpišem. Hvala za SMS, koga pozdravljate vi, 051 300 300.
1: Matjaž Lovše. Lara tu.